0: Dans un à Dario, ouais, du locoro, au cours de nous, avec un radio fraternité, ton photo, ton domiteur, le kudo, patabokudo, gagne une idée, gagne un hobo, hoide, nous, et j'ai mis en serreau, non, nous, befongu, meilleur, gagne un hobo. Kota jemi si romele mi goma sori du to mi mi a zono po membo to to kon la kan ton le ye blo kple gbedi le ton a ton go a to di dan an se ho teme teme ton sin kple ene o mele to vi to si e lo sra mi si ko ton me don le ye de le du ve teme teme me pataki du ana pa kwe a li pa kwe a to di dan an se do yi do sro ve ene le ton tankpon baku ton mi a tun lo so e jawe we sin kon da ho e de a lo to di dan an se de so nu gbon we tankpon yi to le de na do mo te bonu sin kon ene o ye na se ko la wa di je po ye le po ko de vo de vo le bona so lo to mi kon ton to lo mi to ko li le gba bi to lo jo tun kan we a fo ton ku lo ko tan ku ya ton go bonu ko ne le de bu ma za otutu o ena tenu bi mekro gbavi bonbon to continue fonton tro mi to na tun ro jla zo wato anjela pe ja eye ti on pewe we ina eye bo ina su livi we do a hosu gbame te ka wa di o mi na tun lo we nuli avivo sun e wayi bo soja alo se ku ibude le ye de le ze tu na do yi bene to o ganu ganu bonu bene to na ja lo ye de to me ganu ganu o no e hojila zo wa to anjela pe ja ye wonu do o ate waya waya facebook ton di nu ran ran e ye ton me hwe ne nu o e de o kan sun vi no e no penukun lo ayi na jayi o tomi tome ton leyo awon gan suvino no penukun do ayi na jayi tomi tome ton leyo e yo e de epo lo nu lawla e ye ton ene on dali we nu we o soja lo se ku ibude le ye de le tu bu lu bu o tomi ton na yi we ganu ganu da vivo sun e wa ye me hondo ene on dali yo mi na tun lo ko ho sakri ye tu ton e na e ye wewe bo ina sin gana ina no gan pa menu hweropo bo na sin te ganu o hweropo bo kana su akemi ton se livi o wedo a hosu gbame wa mi se bo tun na solo to menu mi ho ton to mi to bo eneon en wi wa ito nko ti menu mi san edin o ho ta ti le mendo membo to to pon la zo aten mi ton ton le o ye podo o to pon la gan po ye blo o ple o gbeyi do o ple teme teme e no blo do gbedi do sin apahwe nu eton sin o ple ene on dali teme teme bo ye blo do hwedu hosa e do to pon la zo aten mi ton fune yo mi na tun lo o mi na tun lo Sulkifi Zakari en to pon la gan e we no pre onu bo ye blo mi na ho ya saint elegbede en wegboji no to lo wegboji no to to pon la zo aten ton e bo kale yin o gbere to e we dogbe nu e e do teme teme do ple ene on sin we nu we do gbedi do e ye ton me yo nu we ye sarote ti to me ye sarote teme teme bo e do na blu we be sin li do sun kwe me mi de oton kaka so yi li a sun sin a zan banu kun lo po go yo e ye do haton nu we e sara kun bo tanta me on o to pon la gan zole ki fli zakari e do na wanu kwe do yo e do o raton bo nu enele e so do te teme teme bo ena blo do sun we enele blame yo e blo nu enele bi bo merako ya sinta elegbeli yo e do raton bo misi mono po jenwe akwe e sorote buran zan lo kwe afo oko aton lo kuno kwo oton me yon minan ton lo akwe liva ene ewe ye zelote nan to moten bo zan lo ne dali nou konan yi to pon la mi tonton hon akwe eme on be zangon e de teme teme nou teme teme eme zandu e de le yon e do haton mon do po jen we de e na wa nou bon bo zunko bi bel o to mi to mi fuyo e na yon bo do tadi bo to vito si bi nan ton do o zunko kon san ak bo kame gome o tantame re de bo e do na be zunko bo to mi ton nan do a todi te te te yon me la ho yasinta elek be de e nyo e bo di nan to gbele to o to pon la vi zoraten to pon la zoraten mi tonton edo o gbe enele bi bo mi se botin domina soro o to men mi konton toro mi to bo eneon eyin o wi wa ito nko ti menu mi zane din lo o tin pon da ko bakton e fi mi ton le ye yi waye o so e jawe we sin kon da ho edo na ton e bo video poropo na pon nkan ton bo na ton lo emi din alo mi jayi de ka sonu ton gbon we o vi mi ton tin pon ito le de o mi yi ye me kwin we de bo kan ho bio mi na ton lo mi na ho ayi ran podo mas po we mi mo kan ho pere bi o ye de le o tin pon ito we ye ibo do te pon sin kon da ho ene edo na ton e so yi ye de le wa ro titi menu mi we do e sin kon le o azan a so gbe bi bo po so yo kasi da ho de wa je ye de le di bo ya do wa do wu de le me amo nu e flin nu e ye wun lan temen temen le o de di de da ho de no wa nu ye mo no po jin we to po nu po kale du ho do nu ye we bo du so pi pe na ye we bo ye de le di on ye ro te pon sin kon ye ton nu e bi o we ka de ro ragbe ye ton le gon le yo e wa ro titi me we do ragbe ye ton e po e po ye tin pon ene yo a do wa do wu de bu ni ma ye ton o ye ni hwe so ganji bonu be enanogbon awaji jeme enano bo sinkon le o ye na bonu epon ko itan enasi hule bi o awaji je mando podo o me bo mi se bo tun lo mi na soro o to men mi konton toro mi to bo eneon eyin on wi wa ito to pon sra banikani to me we mi na yi konton toro mi to bo na ti menu mi lo Anando potin bro sa banikani ba mora tometin bo ino ilo ana ene on do dama ana ene on eko blebi bo kijabi we minando bo keke kuntole o ilu vena ye dele we titin beton mi sra ene on men woy ana ene on kon bo kan ho peri bi o keke kunto eno keke kunbon ana ene on diyo ye mela ho orugura eyin zemi jan kunto e we mi nya lo khen bo kan ho pere bi e ye waro titi menu mi wedo owa we o ali jana ene on dia di ali o gbre titi ngbe ton ba wuyan ka ja podo nu bi po do gongon le po e de le wero ali o ji bo we de wu nu e de le ze keke e ton bo ro ali ene ji gbon we yo mari mari me o keke e ton gbre gbre ton jan we iye no mo lo o we nu e ji ka wa jale o de ana ene o di gbigbon inu ayin nu mo nu ve wu tite ngbe ton nu ye de le bo ero yan kin lu e e wa yin pe won se do kan to nu kun le do yin kin kin bo wa gbon de bo nu ye de le o ina si hu do fin lo ana ene o ho e ino e di o be din o e si hu tin pon bo nu ana ene o e bo a ki se do nu ye vla bo en ayan e kan inu bo na on vivi nu ye de le tite ngbe ton mo mi se bo tun mi na so do to men mi hon ton to do mi to bo ene o wi wa ito nko ti men mi do hota tele me do sra mi si koton e do o to pon la ville mo konton men o pra ku fi e ye dele ye o verse we ti te ngbe ton mo lo po ojan ye lo e do verse e do anapo ali bo sin apapo ene mi hu wa fodo sra ene o me bo yi mira ho andre soke gbe bo ka ho pere bi e o ve mo e dre de tan ba li ene le di podo sra e dre ton men po le me la ho gba je mi nu mi na du to me la ho
1: en we do jije do mi ti do ka ti ni se ko ton men le e support di me mi e mi na jo ko bo na blo pon da yi bo pon ene on fi su za wo mo ka ka je gbe gbe jan mi so do pon a jide wa jado e do ina blo pa no so le mi do para ku fi bo para no so le ya fi mele de de wa de atin gbo le fi do men e ton ji ka ka ka bo wa yo jide wa jado su za wo mo de wa ije wa de pon mi tan sin bo mi ka do di do nu ejere so e de kin do han han le we o ke na kan we sun do nu o be e de so lo wo sin tan kan ba nu mi de so mi ma kan o sin mi tan mo fi de ba ho su sin me le do to nu o e na vi sin mi a mi na ku a do lu fi do to ku me jan yi we ti bo na ho lu lu bo na ku gbe bo na lu e vi sin mi a ni tan pa mo tan me ni tan president ni tan me wa yin dele gen mi we do ba pere de o nu e lu fi de o ni tan pa mo wa pon nu e ya le je mi le lu fi ti bo na to ku me nu mi to ku me ji wuri o Nwa ma kan sun bolu se fi lo le bi uchu bo je be hun bo je ho ta ka ba je fi aduna le kan ko bo na do to hu me nu mi lo ku gbe bo je be o mi number numero me le to me si le to ka ka bo no yo e bo no do je lo de be jan bi se si tan po vi le po a bo no do nu mi na confidence an lo jonu zile te rate ne an gbadan nto ni wa bo na lu to de na pon gbadan nto me e de na le bi ku bo me si comprend well composition we no ka bi examen we no an Le examinateur na la do to we na le bi kuya bo ma blo bo examen we no wa di on ji de fien fien jada fine ji bo vi mi ton de na examen le e gran do ku gbe mi a e kere mi do pen ma una
0: mo ro po jin we mi se po mi na ko ti a romeo e ye wa ro titi menu mi we do no sra ene o me en sra de bo je gongo me pere bo ali gbo tole o ye no aya do ni e we titi gbero sra ene o me mo ro po jin we fi e ton le na ya zo mi ni su wo re ku we fe wa gbon ye kan ene me bo yin gbe won se do gan tonu kin le do e ni kin kin bo si hu wa logo ni ye dele bo nu ana ko dali po o e si hu blo ni yo e kan yin mo je gbe won je gangbe vino nu e vino yon gbede yo minu mi na do to mi na ko ti a romeo
2: sin we nu e pa nu so le sin me le be as of ne be dia tin le bo ti nu konton e wa ja ajen problem on le vo aggrave deji don de de nef wo bo ko le fi o sin yon volume sin yon ton le vo augmenter do de le ofne da yi bo ye hun to o mo fi e nu do agbare bi hui dian ne mi ka ro ko don ye o ka ka ton fi dian mi mo solution yo mo solution de bu nu mi we a même sin doda yo même medela nan seronye ke même braka yo akete kete ya biro di jeru fie même nyere so te fi bulo hodo e da tu mi e to jivi mi ma we igbe na bon poro gbe fi do fie gan ho mi lo mo mi fie di ma we igbe na bon poro gbe fi vilena ya so me difficilement a no no bo même fi chele pan no pan do ne gbe de le tin wa glo bi o no bo jodo bo journée gbe journée ne on a so me yi no glo pe ka nu bi hu do pa nu so le sin mele le vo a dimbo la so wa fne be de so le hobi hu do je ka ton fi dian ye lo ne kun problem ye de ton ni do fi die mi na iba ali gbon mi ni iba ali gbon bo pilo no mi me me ho de so ali lo me ho pa ya be ka no fi pe yun ni vie ne le o ye ni le do bon pilo no gudo don ko ti ona iton je gan bo na ya so me a nu o ve unu mi e ro ve nu mi e hun a ho su ni wa logo a ho su ni wa logo e te matra in pon da ho bo ina bo mi a ni a pon nde bona blon mi boyin donje ke fi de fi ali gbon lo fi yo ina grati a lo won ina grati a lo bon fi le ni mo fi vo di yo le bebi e ne di yo le bebi ni mo bi le nero a lan ve ne e se nu si yo le di mo to vi mo fi vo a e ka bo ne fi yo sin hwe wo di no hwe wo mem ka ka ton fi di bo a ho su do ta me de bu ni do fi lo ya e ka bo ne fi yo nte to zan e bo ne fi yo ma yin fi yo akwede je me le su to zan e bo ne ya Boy, if I drove here before you, so you know, a horse in a while ago, if you lot of those delegating, Mao Kere, where to? Made the wound, you can't be your hand, but Leno TJ, if you have made the book out, who did they wear? You can't call it, Bokondo Mao to, Boal ago, Boa sauve me.
0: Ene roton toro mi to e ho meton so na o mona hu e debu debu wa e vora kin die so na mo debu lo asatan me ha mi na ko castelo a blaka we so gbe ti se do mo di bo mi se ro pe mi tan le gbe ni me se tan mi tan toni saku ni we no ho po ti on di bo gba je mi ho ede nu e jele yo nta je mi toni mi e na ten mi zan le je gan tan ton na ho yo mi kan le se gbe mi tan lo agbaye sa

0: alode me ho kujina yi ye no do veme amno mato yi khozwe ye no jero beze u makaro de do we ne milo isekwo iwe na alo mi do ni jiwo to kun ye u de bi foro ndo we mo te te ko tu me la e no fo
1: la plage publicitaire.